במהלה לי תשיר בשיר וימרי חוכמה על תוף ונבלי זיו תוארה כזיו השמש היום כמו ארי מן העסיס בפי